0: Shannon Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Derek Toth le Emily in Paris. Tarei seacht bliain agus sé séúr tá scanáíocht Creek na hanis ar an cean déirnach. Tá séúr seacht Emily in Paris le bheith ar Netflix ón ceharú lás fethe mína nulig.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM modern day danig ó seacht go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Veig Celine Dion Sarang. Tá fí Seán ar lína inis díag dousa agus ag spríl an lucht leanúna I báras. Beg Celine ag dulcan státe ón tríú lás bethe an mí seo go dtí an seachtú lag déag mí deirefor agus a rís in mí bealtana fethe fethe seach.
3: Is mi sé Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM mod an dé danig ó seach go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Gaga.
1: Red FM.
2: Tá Derek Toth le Emily in Paris. Tar éis 7 bliain agus 6 uair tá scannáníocht Creek na hainis ar an cheann déarnach. Tá 6 uair 7 Emily in Paris le bheith ar Netflix ón ceathrú lás fiche mína nulig.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM modern day downig ó 7 go dia 10.

0: Déanann Gaeilge.
1: Red FM.
2: Bheith ag Celine Dion sarang. Tá fí Seán Aerlíne anois díag dousa agus ag spríle na lucht leanúna i báras. Beg Celine ag dulchan státe ón tríú lás fethe an mí seo go dtí an 17 déag mí deirefór agus arís i mí bealtaine fethe fethe seacht.
3: Is mi sé Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM modern day downig ó seach go dtí a de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.